0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروب خالص
1: Oh, kalere jaro no mando. Korom ga kondango ngona. Maravata na ngaito chaipe. Konda. Leangor. Mbolo loikala.